היו כמוני פוחדת מכל דבר אמיתי מה קורה לך שאלתי אני שאצלך כך וכך מזל שמצאת אותי מזל שמצאתי אותה בחיים לא ידעתי שהחיים אלה הפתעות בדיוק שהתייאשתי

0: RCJ.
1: קחי לך רגע לחשוב, להרכיב את התמונה, חלקים אפורים, אהבה ראשונה, הפרחים וכל...

השעה מאוחר, הרחובות ריקים מאדם. לאורך הטיילת הפנסים דולקים, ואפשר לראות את הים.

0: שם עוד פעם חרדת קודש. עכשיו אני רוצה להזמין, לא פחות ולא יותר, את ריטה.
1: RCJ.